Daraso mita piskus kunu da uwa manajina. Assalamu alaikum harami karantu nda watundu kuru adema takanadi. Kutu adata de kuma maya pela paraskrama ya hawara balte suwa kwe dura andia suruna da zikuma loktu ndesa arak suwa kakal. Nadoni harami karantu andia gawiro lono maa. Waras kam doni wacure mbeji kurade ma hawara suro pato ya kare ya polisi ade ya kunteno kudin ndiro itakat ken ade ma harami karuntu waras kam doni kutunum gule mbeji waras kam doni tamon kare ya kasueshe gawalan kolti pole ya kaji kaji tamtam wa kunteno kudin ndiro itakat ken umawur matuman do lokta de bale ari engineer doni konyaptin ma engineer mai aliyo akalo karan jin waras kam ai taga tien daji ko harami karuntu naptun do ya sauya kule ada kringi isha taji paraskarama done komtuna duro papal rogayen

Denge ya iskin bulwano ur denge ya iskin so gulzna den shiye lezna isin bozna de ye moni yaron ngin yamba denge ya iskin bulwano ur denge ya iskin bulwano ayron ngero shiworo le yadiron ngero shiwornya ye yakodum maroskin ge bulwako awakodum maroskin ge bulwako Ayeronum gero shiworo mali kwanke ya koskin te kolzina mogun kwanke ya koskin te kolzina ni ya yeronum gero shiworo lakora danya sotina han yakko bokata ne kolzina awu ya shirongenge bulwaskanya o yelenge ya koskin kolzina Ora jani ya ya gulzina ya de sata jani ya ya gulzina o anka fari jani ya ya gulzina hatin bande o gana ya gulzina hana jande kala

0: Angela masha Allah huso andia kranturo harami kranten deso tuma imbeji nanti tam tamza kwenwa daja harami kranten deso kangestia nandia kwa sinya first come day tam tam ma first come day ya kshanayi nandiro ita agad kiyo na karaye kurusuro first come day tam tam ma first come day ya kshanayi anlan kshanandi ya zara doing kuro kwenye sabon laye shia sanya doing nali kendo jinma kalkalokchu adien zandia ya kuro alabarasku shia awakada gulzina kladin daji kranto kalkalokchu adien Andi nandiro sawala kalkalokto adien furumia. Nandiye ruptu ayayro faskram adien andia kurno joye klan nandiye andiro kurno ndo soa gamgowin. Lajikrantu nambadwi andia buonu ide sandima kuri usko fal. Diyaw laar fal usko fal diyaw araka kuri. Awbi kuri laar kuri fal u diyaw. Indi kuri laar araka diyaw. Ruptu no nandiye ayayro shi kishana adie. Sanya allo awa kada suru duin au kurana shi au ada afima gai duin karmaro shi sanyan suda au zu karmaro sanya suda kendo chubadi sinaydi kuru shi sanya du wazu kul ziro kuru sidin ma ada ayaro nandi ya kurno joe klan nandi ya andoro kurno ndoswa gamgono aslamu alaikum
1: Walaikum salam ya wada kande.
0: Na'am da wa tiklewa.
1: Kullai an yaji ba.
0: Baraka da ga muri clear sai sai tuna.
1: Da sunai sai tuna alabali min na kawun da sa to.
0: Amin ya rabbal alamin. First come da tamtama ada karnamawa.
1: Program do ma kwan ya ko jin bade.
0: Masha Allah.
1: Ikwa goni Muhammad ngora le mantena.
0: Masha Allah kranton de sambiye so first come day tamtama ada kanuma kuro ai gullimin kladin
1: ah tilo tilo ran ya ga kana taida zuma yanya nare sanyan zuwa kurno zan ala sanyan zuwa bara da kana so mutun gumuri alan taida za musuma mu an je kala ya ka man zare an je makosko man za
0: ngai tawadu
1: da zuwa wallahi zuwa sanyan zuwa bara kurno zuna da ji ala ya tarbara da su musumma masanya jini na le so da san tarwa an da kala yake to rashin an na kana so ngurun za gwangela
0: tawada
1: so ta shawa musadin da ji san gelenge urun na sha shi biye kama zugare sai urun gura gwangela na le na zaura wa kurna zuna
0: masha Allah
1: amma Ni udo twadi sanya tarin ba sunoro muko fiza na sana chunya usanya je usanya di tsida zum awo faida li ta so rayuwa ndela
0: tawada
1: ala sanya ro bara da su ala tero ti tuguli mu aman da gare ga suna sanya tarin ba san ma ti za sanya bari za zaura sanya da faida kalewan ki ne ki mai ta
0: masha Allah gla zaura aisha gudi muhammad askanye na nyiro loktu mo kuro loktu ma gwanum kalkal loktu adien andia botro Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam dawa tuklia.
2: Tuklia zulayya da kasar da.
0: Tuklia sli alhamdulillah.
2: Tuburi ma na jin bypass.
0: An gaita wa da karatu da sabbe so first come dai tamtama ada karnamawa.
2: Sarati loro gulai nan ge. Lokun ya gare ni ma tokon ge da shi do hangani jago.
0: Masha Allah adama mata.
2: Da zoro ya yin na kado na yanzu kuma nalle har sai da sai banajin kuru kishi ana man ziya zai rozu na da sai da zu sai da shi malo kuno ya kula kana ala sai yanzu da bara ro sai dai kishi ana ne da zai kuna da rutun da kuri suna da dai sai da yi kwa da ala bara su awa da fallai da kuma na wardi ma
0: ngai
2: musu sai da su sai da dena
0: sai
2: kamdono sirin da kamdono sirin ma da yi shi a suru karasta hangal da san masu na shadow no sai da kike ma hangal da wanda tinin a wala toro ko a wanda kindo
0: hangal za sai ngai da ma masha Allah
2: da ingala ala ndero a karuwa ce ala ya da yiro kasa da makasa da sara ala ci jana daga ga suna da dunga wannan ga
0: Amin ya rab. Kula zauro titibri mi bypassi askin yana nyuro lokto magwanum. Kalka lokto adien andia boturo kuro tumayin biji. Rashid ya ndeso fatoye ngao na shi kishana asodwe insanya kendozo nya adia. Banaza sandie sanyanza soda kambazin. Aslamu alaikum.
3: Walaikum salam ya boze ya bulama aiki ya bulama darasa ne gizana shi mai aure karo ne kiji
0: yo ada zauron gilanda ba tuklewa
3: kiriya sai
0: barka ba da gamri kiriya sai tuna
3: kiriya sai fale tuna ala bale min nai kuma kale zo
0: amin ya rabbi fa ndu klasa wallen krantun da yaso ma fanza yawa zan ba
3: gila zara da tsarer abba ka tsare ne ma gure ta da
0: ma sha Masha Allah Abubakar Yarima first come da tantama da karnama
3: Masha Allah tantama da karnama yana kurwa kurna gina ala bara su ya gara ngoro gwanje sabon laye are so ta karin jira asirin yana furto na fara dokin gamuriya ya lor safa san ma so dokin na ne kurce
0: ngai ta wada
3: da ala bara su su sami ma su kina na na ne are kirjin ada ta kari kan su kirjin da are su are ran mu fonzo ta koro wa da ji ala kaman da ka sun za bara ji kuro kuto gunjina ne wato ta kan bara masu wanda da ji da ka so ya kuro tun da zuna da ala kuro kam do ka su ce ya kama da gari ya kama su hatta na ala kan da kaman kaman da ke da ji ke tana ne fato kwaya kuliya to fato kwaya in kwanza sai ko nan ne ke tare ko din na du u ya ne ga ka ji ya mata ta ma da ta ya ku tare le zan ne da ji ran da sai ku na rin kila da tare da zabiya kaman ya arkar za ta ta muskan nan ne barewa ne amma da rada jira so ai ta gwani ma mata su fara sai ya kira mu kon zurin nan da su ba ta ta ba din ta da sun kirjin ya kira shi ne an ji mai da far
0: Gila basha Allah gila zaura abba bukar yarima askin yana nyiro loktoba kwanum kalkal loktu adian andia botro kuro go botuma dararren me bozna yayi assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
0: dawa tuklewa
4: dawa tuklewa ya ne mera
0: na dawa tundu klaza wallen
4: amma war mata mala amade sabrin gaura
0: masha Allah ba loktu dingin magana zuna yayi
4: wa ya zar akranya kule kana ala da din mara abda da fare gol fare ta har wa kul
0: ta amin ya rabbi
4: do ana sokalan sa na rasuka
0: ma sha Allah
4: amin ba ba mana ba
0: tawo dinga yi ma
4: fa nya ba ra ala ka suwa ba ra
0: amin ya rabbi ma sha Allah hu she kasadro ya falmata mala amadi askrinya na nyiro loktu ma kunum kalkal loktu adian andia botro da jarami krintin deso allan dararam do yin botu gotin de kalkal loktu adie duro kuma ala andia chudo kurutu mai biji first come de tamtam ma first come doing yakshana in duro kalkal loktu adie ni tagat kai yana yi timayin biji nan di shilan ilmutuwaye kurnutuwaye da jikuro karmaro kishana ndeso doye musko dunoro fiza na fsanaye timayin biji suro fraskam di alan shi kishana adi teida zi na sha kaziye kuzudwe kina sardi chuondosna da jitimayin biji andie ngaye tie suro awaguzna alan andie chinye sanya kando tibadinye da jikrintu andi aka yi first come da tamtama Allah ma wa kuma Allah andi ya sadiya chai baro nan da kshanan da gade donye isa shi ya andro clan bayin nasidin da jikrintu first come tamtama ade ita ga tumansu kuma ya mai da bor clear one to snow